0: Vodeča, friškoga za početak današnje emisije. Zato ga smo pripravili još grupe kod Zelenjake, Eho, a da ovdje iz Gradišta dvije grupe, ali tako ćeš čut Alibi, Slavonski, Suton, a od sebe razumljivo i brojne snimke od koncerta u Varaždinu.
1: Ki je bil prošli vikend jedan od vrhuncov Špancirfesta, a ovdje smo se pominali s samim dirigentom Tiborom Bünom, od koga intervju ćeš čut i ovdje u Tamburadiju. A tema ovoga velikoga koncerta pred Vilom u Varaždinu je bila od San Rema do Varaždina. To je bil poseban program posvećen talijanskoj muziki od hitov, opere i filmske glazbe. A čo se tiče još domaćih temov, pogledat ćemo kako je išlo Klimpušcem u čelu, tamburica uz ogan je bila u Čajti a isto tako je bilo panonsko odpodne u Čijesnu kada su zaglušale tambure. To se će biti danas za čut u Tamburadiju.
2: Noća su tiho s neba pale zadnje zvijezde što su nas skupa gledale. Nikada nije bilo baš ovako teško.

0: Vranški sastav Ali bio juzjačkom sve sam pare na tambore dao. No, gosti nisu dali sve pare na tambore, ali za dobru zabav, i to u Čelovu, kada su nastupili Klimpušci.
1: I to četvrtak 27. augusta se održala predzadnja tamburaška večer ove ljetnje sezone u Čelu u Muzlopu. Pred brojnu publiku je nastupila tamburica Klimpuh pod peljanjem Norberta Karala. Na zvučne goste su klimpuške tamburaše i tamburaši zabavljali s brojnimi narodnim jačkami, kod ih iti večeras je naša fešta, noćna muzika oko zeleno ili tužna je noć. A zvana toga su oduševili goste sa spontanim a cappella jačanjem, a da u drugom bloku se je publika i pridružila i na tančenom parketu.
0: A isto tako se je tamburalo i to tedan ranije u Četi, to 22. augusta, kada je HKD priredil isto tamburaški večer, na kom je nastupila tamburica Vlahija iz nedalekoga Bandola. A kulinarski vrhunac je pritom sigurno bilo punjeno pečeno prase koju su nudili čajetanski nogometaši. Nazočna brojna publika je skupa s tamburaši i tamburašicami jačila narodne jačke i šlagere, dokle grlo već nije moglo, a da to je bila tamburica uz oganj u Četi.

0: Bakina škrinja je silova jačka. Zuvijek nam je sada predstavilo da je Luka Samardžić. A tematski idemo sada još jednu reč u gradište i to opet u sjeverno gradište, u nimško selo Čijesno.
1: U sjevernogradišćanskom Čijesnu je sjelska folklorna grupa prošli vikend nedjelju 30. augusta pozvala na svoje tradicionalno panonsko otpurne. Na sjelskom trgu su se opet predstavili limene glazbe, a svako ljeto ne smije faliti i kata narodna grupa. Leto su si organizatori pozvali folklornu grupu iz Koljnuofa, kaj se predstavila s naraštajnom grupom u njevom programu, a s tim su oduševili i publiku ovdje u Čijesnu.
0: A tim smo s našim izvještajem iz gradišća gotovi. Jedna gradišćanska jačka se doš slijedi i to od Ehova, tamburaški sastav kjer dugi ne postoji, i to s jačkom Lipo mi spiva ptica kos, a onda ćemo otputovati u Varaždin na Špancirfest. Špancirfest.

0: Číslo završnoga večera letošnjega Špancirfesta je bilo od Sanrema do Varaždina. Ovim programom, koga je Jurlani predstavil Varaždinski tamburaški orkestar u HNK-u, su se svisno bavili novim žanrom i na impresivan način pokazali da je moguće izvesti ove talijanske hite na tamburi. Tako dirigent Tibor Bün.
1: Sanremo zapravo je sinonim za, a možemo reći, najpoznatije tamburaške kancone, odnosno talijanske kancone, a mi smo ih izveli na tambori, pa smo ih mi onda nazvali tamburaške kancone. Tako da pjesme koje eto svi znaju, zapravo talijanske pjesme koje ćemo mi po prvi puta izvesti na tamburi u novim aranžmanima i mislim da će biti onako jako, jako interesantno za sve one koji će po prvi puta čuti zapravo i neke od pjesama koji su bili, pa ne samo na Sanremu, nego općenito talijanski klasici poput Come Prima, Che Sarà, to su sve pjesme koje su ono 50-ih, 60-ih godina bile najpopularnije pjesme u Europi i pjevali su mnogi ljudi koji su se ono i bavili ne samo glazbom nego inače. I nama je posebno drago da eto smo uspjeli spojiti za pro tamburu i talijansku kancona.
0: Za ovu vrst muzike su kod nekih ja čak proširili tamburaški sastav bubnjem, odnosno harmonikom, tako Tibor Bün.
1: Inače, mi možemo reći da smo mi onako tamburaški orkestar koji, veliki tamburaški orkestar koji ima sve tamburaške instrumente u sebi, dakle potpuni od prve, druge, treće bisernice, bračevi, čelo, bas, Bugarija, no međutim za ovakav koncert nam je potrebno i malo pojačati, da tako kažemo, jer to je ipak i na velikoj bini pozornici, jel, i trebamo jednostavno malo pojačati tamburaški orkestar, a i zbog samih pjesama koje zahtijevaju takvu izvedbu, tako da smo eto, ali onako diskretno smo uveli bubnjeve koji će biti onako samo u pozadini, zatim imamo harmoniku solističku i to je to u principu, nemamo sad nekih dodatnih glazbala, ali zapravo je naglasak na pjesmi, imat ćemo tri sjajna vokalista, odnosno jednu vokalisticu i dva pjevača i mislim da će to biti jedan kompletan onako doživljaj za sve naše posjetitelje.
2: A to je na svaki način bila. Ovdje sada je jedan primjer kada je bila uključena dodatno i e-gitara. I to prijački insieme koju je predstavil Neven Stipčić, ali sam početak su zajačili svi člani orkestra.

0: Varaždinský tamburaški orkester je osnovan 2005. leta s ideom da se stvori reprezentativni gradski tamburaški orkester koji će okupiti najbolje tamburaške glazbenike u Varaždinu. Po prvih 15 let djelovanja 2020. leta preuzima Tibor Bün peljanje orkestra, ki se je onda i značajno obnovil i popunil na kompletni sastav. Broj članov je konstantan. Tako Tibor?
1: Naš koncept je da mi imamo dionice orkestra i onda ih popunjavamo kad neko ode iz orkestra. Znači nemamo sad tu, ne znam, da orkestru može biti u jednom trenutku 30 svirača, nego koliko je dionica orkestra, toliko mi imamo svirača. Tako da je to recimo nekakvih 20 svirača, otprilike 20, 21, ovisno o tome ako neko možda ne može za koji koncert, ali evo danas smo u full sastavu.
0: U trenutku igra samo jedna divojka i to Hana u orkestru, ostalih 20 člani su muži.
1: Inače prije kad sam radio u drugim društvima, zapravo bilo brnuto, više bilo djevojaka nego dečki, ali evo mi imamo sad samo Hanu, koja je jedina i ja se nadam da će ovu bandu moju doći i još više djevojaka. Ti znaš o čemu ja govorim kad kažem bandu. Ali da, bili su kroz povijesti bilo nekoliko djevojaka.
2: Ta povijest će se moć letos vidjeti i to 4. oktobra u HNK u Varaždinu, kad će osvećivati 20. obljetnicu postojanja. Ovdje kajde uključiti i bivše člane sastava. A za talijanski program, koga su predstavili na Špancirfestu, postoji dogovori za daljnje koncerte, med drugim i u samoj Italiji. A ovdje sada završavamo izvještavanje od Varaždinskog Špancirfesta s posljednjom jačkom užive snimke, a da iz Varaždina jačka Mama Mia. Ovdje su jačili svi tri solisti, onda a da sopranistica Gabriela Hrženjak, tenor Filip Hozjak i glumac jačkar Neven Stipčić uz pratnju Varaždinskog tamburaškog orkestra pod peljanjem Tibora Büna.

0: Zlomjačkom smo se iz Italije prik Adrije vrnuli opet u Hrvatsku, a mi idemo sada i ponezad u Gradišće, kada smo došli sada do kalendara prireda.
1: U Uzlapu je četvrtak u 8 iz večera u Čelo Malinu, zadnji tamburaški večer sezone s tamburicom Uzlop.
0: U Frilištofu svečuju u subotu Moravski Kiritov i ovdje opet šarolik program, a da od maše, povorke i folklornog programa onda odpodne.
1: U Jandrofu od subote početno svečuju Kiritov, hrvatski dan, ki počinje s hrvatskim programom. Ovdje će nastupat gazde i delivery od 8 iz večera. A nedilju je onda na programu od 5 popodne nastup dičinjih sastavov u okviru slavlja Kiritova.
0: Dva dana se slavi u vikend i u Gjerištofu, kada svečuje do Žabljak, i to letos pozivio zelenjake, ki svečuju 20. obljetnicu. U subotu će do gosti zabavljati stalnost, zbori tamburica Frakanava, tamburica Cogrštov, a zvečer onda Latino i Paksi, a u nedilju slijedi ritmička maša, a zatim onda pomašnica z Brezovci.
1: U Volka Prodorštofu subotu od 6:30 zvečera folklorna grupa Poljanci će zabavljati goste pri sjelskom farskom rastoku.
0: A do idući četvrtak je u Treštofu još jedan tamburaški večer u rastoku Oleander, kada će igrat domaća tamburica Treštof. Početak je u 6 zvečera.